my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, jeg var det. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.